0: Machi besa kudeka.
1: Oh.
0: Machi tini fani mwe.
1: Ah, boy.
0: Ne, ntra kudeka yari. Farale li kari mbrangeti munsi ya chaimo. Na pipu kwa chinchino pa hiri.
1: Ya, yeah.
0: Ante, tipenti ipe vinsingu di junior titini.
1: Ah, vinsingu di junior da kontolera.
0: Ne, msakodeka yale, hapo kuna imwe washanu Elias, tipenti vima zinji, siku ya monsiyuno ida kurangaye makamaka, kuna ifi wa baraka mkati wano ziku Mosambiki.
1: Siku ya lero.
0: Hmm.
1: Ya, siku ya lero, watu jutubo, kuronga, kutufuansi betika, kwa Romo, na kwa kuru. Sana na solide oxido fosse uma casta cama.
0: Ok. Tiri kulanga ifi ndi gole ripi tingalanga vi Roma. Roma ndi dziko lipi?
1: Roma o Italia. Quatro de outubro, 1992.
0: Ok. Mas, Vitor, apo entrar um bem na Iena, mas só com a tua esira, mas cada um gozando isso.
1: Ah, o da Sandissa, o Iazen,